0: Warta Pro Opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen nu luhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeng ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeng jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat capit gunting, duyu jengarana, eta imah mibanda suhunan anu wangunan siga capit gunting, anu kaasup sederhana. Rohangan imah kabagi jadi rohangan tengah, kamar sare, dapur, jeung teras. Wangunan sakabeh eta imah, nyaeta pasagi anu manjang ka bagian tukang. Di jero imah, aya padaringan anu digunakeun pikeuneun deun beas. Salian ti kitu, eta imah mibanda rohangan anu disebut tepas pikeun narima tamu. Umumna eta tepas diantep kosong teu aya parabotan. Dina mangsa narima tamu, kakara ngagelarkeun samak jeung anu sejena. Imah adat capit gunting bisa katitenan di wewengkon Tasikmalaya jeung Garut. Warta Pamungkas. Imah adat Jolopong mangrupa imah anu gampang dititenan di padesaan. Alatan eta imah adat mibanda wangun anu paling sederhana dibandingkeun jeung imah adat Sunda sejena. Wangun suhunanana saperti pelana anu manjang, teu make material kitu deui pernak-pernik. Alatan imah adat Jolopong teu mibanda wangun anu rumit. Imah Jolopong mibanda dua bagian suhunan anu dipisahkeun ku jalur suhunan di tengah wangunan imah, batang suhunan sarua panjangna teujeung sajajar jeung sisi bagian handap suhunan. Jolopong boga sababaraha rohangan anu gunana beda-beda. Rohangan tepas digunakeun salaku tempat narima tamu, aya oge padaringan anu digunakeun pikeun nyimpen beas. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4.
1: Tangkuban Parahu, salah sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina bengecai, disakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Enteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulcano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung Dipterokap Bukit, leuweung Dipterokap Luhur, leuweung Monten jeung leuweung Erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun bengecai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pro Opat. Basisir Pangandaran pernahna aya di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu keusikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling, naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu pae, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina

0: Sikabayan jeung Silam Sijan, dariuk di buruan Imah si Abah. Upleuk ngobrol paduduaan, maranehna keur ngobrolkeun ngeunaan nguseup.
1: Jan, lain eta nyane sok nguseup kene euy.
2: Wah, tara euy Kabayan.
1: Sarua tuh. Komo uing geus lila euy teu nguseupna ge.
2: Sarua tuh Kabayan. Kuring geus lila hayang nguseup.
1: Nah, teh nguseup moal euy.
2: Nyahayu atuh Kabayan.
1: Iraha tuh euy. Urang nguseup dia juga baheula gitu.
2: Ulah ayeuna-ayeuna tuh. Pan apa lilain oge kuring keur loba pagawean.
1: Heeh dinya. Iraha tuh euy. Geus teu kuat tuh. Wah penting ka impikeun jujur jeung jujur hayu we upan jeung upan. Geus aratul ngeun ye.
2: Ari ilaing Kabayan. Teu kudu nguseup. Araratul mah garo we atuh.
1: Yeeh, sudah ingin ulang hijan. Lain aratul ku bentol, lain ku nyamuk nakal, hayang mecatkeun jejer.
2: Gampang atuh Kabayan. Cokot jejerna, terus pecatkeun.
1: Ih, sudah ingin atuh. Kan dikaitkan karena naon tiang listrik. Dasar kamu lam sijan.
2: Nyeta kapok kuring mah ngusup jeung ilaing teh Kabayan.
1: Nah, mah jeung kapok.
2: Tihulah oge basa ngusup. Beungeut yang hareup ka walungan. Tapi jejer ka balong nu ayat di tukangeun.
1: Ih, pantihula mah kapaksa wae tulung sijan. Boongan di walungan eueuh. Eueuh pisan nu nyangut. Supaya si itu mukakeun panto lamun uing balik. Mawa lauk mapan tenang atuh.
2: Heueuh eta. Kitu kalakuan ilaing mah. Matak kuring mah teu hayang deui ngusup jeung ilaing teh.
1: Ah, isuk mereka isuk kawangan ah, tanda dilebak ning. Rek milu?
2: Ya, menyusukan mah, hayu lah. Asal ulah si ganu baheula we.
0: Dina hiji peuting, si Kabayan meunang parentah pikeun nungguan imah. Lantaran si Ambu rek indit-inditan.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, pamarentah Jawa Barat nyiapkeun tarekah dina nyang hareupan usum halodo panjang. Bandara Husein Sastana Negara dibuka deui ngaruncatkeun jalur wisata. Wartos lengkepna dibaca Kusim Kuring anu mugia. Dina mapagna wanci halodo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meredih ka para kepala daerah sangkan tatan-tatan dina nyang hareupan usum halodo anu ngabalukarkeun jadi gararing. Di antarana anceman kahuruan leuweung jeung lahan di tiap wewengkon. Instruksi Gubernur eta aya dina surat embaran nomor 1404 garis miring PB 02 garis miring BPBD tanggal 1 Juli 2020 genep. Surat eta ditujukeun ka sakabeh para bupati jeung wali kota se-Jawa Barat. Para kepala daerah diperdi pikeun sagancang ngayakeun gempungan tur koordinasi bebarengan jeung sakabeh pihak anu aya pakuat bakaitna utamakeun pamangku utamana pamangku kapentingan kabencanaan. Di sagedengan eta, pamarentah kabupaten jeung kota diperdi sangkan nyukupan kabutuh cai bersih pikeun masyarakat. Tarekah eta diutamakeun pikeun wewengkon anu remen kagaringan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman negeskeun penting ayana gawe bareng sakabeh pihak alatan kakompakan sakabeh pihak jadi salah sahiji kunci pikeun yang harepan balukar tina usum halodo. Sacana oge Gubernur Jawa Barat netepkeun status siaga walurat bencana kagaringan sarta kahuruan leuweung jeung lahan kaitung ti mimiti 1 Juli nepi ka 30 September 2020 genep. Ku ditetepkeunana status eta merupakan salah sahiji cara atawa tareka pikeun ngantisipasi usum halodo entak-entakan

Bandara Husein Sastra Negara, Kota Bandung dipastikan gesan mampu ngelayanan di rute 8 destinasi wisata. Marang jeng bakal dioperasikan anak dari bandara kasebut dina tahun iya. 8 rute anu kasebut nyata Denpasar, Balikpapan, Medan, Pontianak, Makassar, Batam, Padang, jeng Pekanbaru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun oge yen kaitanana jeung dioperasikeunana deui jalur penerbangan sagemblengna merupakan kawenangan pamarentah pusat ngaliwatan Menteri Perhubungan. Tapi sanajan kitu pamarentah Kota Bandung geus meunang bewara ngeunaan sajumlah rute anu baris dibuka deui nalika Bandara Husein Sastra Negara dioperasikeun. Salian nyiapkeun layanan pikeun anu ngagunakeun kapal udara, Pemkot Bandung oge sagancangna nyiapkeun rupa-rupa infrastruktur pangrojongna di saluarin bandara. Lengkah ieu dilakukeun supaya fasilitas pangrojongna geus sayaga saupama layanan Bandara Husein Sastra Negara dibuka. Dijentrekeun oge yen pamarentah geus ngabogaan kasapukan kaitanana jeung rarancang dioperasikeunana di Bandara Husein Sastra Negara antara bulan Juli nepi ka September 2026. Tapi sok sanajan kitu keputusan anu puguhna ngeunaan dibukana bandara eta masih ngadagu katangtuan ti pamarentah pusat. Komdangu mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Kah Allah anu geus ngajadikeun bentang-bentang nu baranang di langit jeung anjeuna di dinya ngajadikeun srangenge katut bulan anu sumirat jeung anjeuna anu ngajadikeun beurang jeung peuting anu gonta-ganti pikeun jalma anu hayang eling atawa nu hayang muji syukur.
1: Tasakur wajib bikin tiap-tiap manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam henteu leupas tina ieu pagawean. Padahal anjeuna tos dijamin asup sawargana. Anjeuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawasna ngelakonan sholat tahajud. Tafakur menekung husu menta magfiroh ka Gusti. Dina socana teu eureun tingkar celak, pangrupa cai nu pinuh ku rasa rumasa. Rumasa salaku makhluk anu kudu taat kana parentah Gusti. Jeung jauhan pagawean nu dibenduna. Rengse salat tahajud anjeuna ngadoa. Ngagungkeun asma-asma Gusti anu agung tuk nepi ka kawanci subuh. Tasyakur ka Gusti ku hate nu wening, ku hate nu ikhlas turido. Nampi kana naon bae takdir Gusti. Sabab rumasa nu musik malikeun iwal Gusti. Diri teu daya teu upaya, sakabeh nikmat eta anugerah mantena.
2: Mun hayang salamet diri di dunya jeung di akhirat, kudu syukur mung ka Allah tina sagala nikmatna, harta pamaparina, pikeun jalma anu kupur manggih rugi jiwa.

Syukur oke bisa ku ucap. Ngaliwatan letah nu biasa cumarios. Hamdalah eta kecap anu alus. Gusti Allah nyiapkeun 30 kahadean pikeun jalma nu ngucap hamdalah. Amal soleh eta ciri jalma tasakur. Awak anu sampurna ieu sawadina pikeun kahadean. Aya 7 anggota awak anu kudu dimaknaan. Mata, jeli, letah, leungeun, beuteung, palarang.

jeng suku. Sakabeh anggahota eta nikmat ti Gusti anu gede kacida. Letah pikeun ngucapkeun kalimah-kalimah alus saperti jikir jeng liana.